Dehidrasi, rakyat buih diom badan anu posok kurang anu benanding buih diom badan keluar. Badan dinakan-nakan terua dehidrat amun tok kelong bana, kurang mange, panget kat, nyala pusok badan, resok panik. Dehidrasi kulit nebab masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, engkau nyasadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang nerawak.

0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok. Mane bekat-bekat siaran ni tau.
1: Tau dah pandeming, tapi biasa ni begejo un masalah tak pemancar siaran ni.
0: Ngini dah bege ya. Jadi
1: terhati kena yang akan terlawan noe. Buli je teko muka tak RTM klik. Tak tim klik ke momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me. Lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, Dek. Type ni juta telepon noe. RTM klik.
2: Bos-bos, buat bioso dikak bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam. Gekok jo bermaksud kiti nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai resotok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso mamis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alap tinambah engkau buat anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, buat bioso ngek kojo alap, kok pan murah. Tapi ia nopenian anu alap untuk kesihatan lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kita.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Allah Banyak.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Mafi mengkilo dangai dangai jenis parai bau tanak keroi. Pemuraan sinok mengkulai maklumat pihak berkuasa sebelum nutan program keagamaan. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Dedangai jenis parai bau tanak keroi TDR 1 pina kilo oleh Kementerian Pertanian, Perikanan ke Industri Makanan Mafi untuk mekenop kegunaan buas dan buah rumah. Menteri ini Datuk Jamawi Jaafar narusan pesawapan tak laman Facebook ni marak. Variety unik sengam engkau konsep kabun dapur kerana ia tenonom tak diam pasuk entawa polybag diam meluan kawasan tanah anu lagak. Variety TDR 1 kulit ngasilan sikot telu tan parai di hektar. Entawa kira-kira 350 gram untuk dikau pasuk. 200 polybag ni isi kulit ngomot ngabut 50 kilogram buas pengen aroma kualiti langa. Entedo ni cukup untuk bekalan dembuak keluarga. Proses keselamatan kakanan jemlat rai penerun perasmian ni lek yang dipertualat Sabah. Tun Musa Aman sebetak maidan penombolan. Pesta kamatan tak lau ahad.

Bangan pemuraan perlu mengkulik maklumat ko panduan nang pihak berkuasa agama sebelum nutan enggo-enggo kumpulan entawa program agama. Lingkai penting untuk matongan generasi mura niak sanang tenipu engko pengertian anu selanggar engko akidah Islam entawa fatwa sesat. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan ko Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mara ndok masyarakat sentioso ngamalan konsep tabayun iono ngendak kebanaan maklumat ko merun penyelidikan terlebih dahulu sebelum pesoyo tak ian-ian ajaran penetako. Ling ni amun masyarakat niak ngerati selan ko didekau pekoro eh. Gaya perlu ngerujuk tak pu ugama anu pengen kebanaan dekan ko jahins. Datuk Nizam tenemuan lek pengabar Boyjong Rasmian Forum Perdana motajuk Hakikat Akhir Zaman tak Dewan Terbuka PPR Taman Sri Balung Tawau.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM ta ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik.
1: RTM klik.

jam ka tulu noyo ra pamagunan takau gitu noyo Sabah VFM kasalulan ragu rumurut pasindangan takau monsoi.

0: Iya, tapi nggak ngopi lebay no jam kau nom apat ngopi nom nom minit dan nong sebab date pogun atau kau ama tu tu mata kepada namut mungkin kau dah zau tapi naik kau tu kiva diti luvo kau pahian dah song hamin dah pohon buson kau.
1: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diyo zu kapoyhan.